Gage Nukawiaski. Gishu Nukawiaski Nige. Lachinau Nichi Inanawak. Nigana Nataskamana. Kipamata Sahana. Ninanan Kichuwasa Misakmantu. Ganawen.